Uthula, tethani ngam. Hey, tethani ngam. Shoo. Batini, batini, batini, batini, batini. Sindiza kahle kodwa bethuna.